0: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajwain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa anta al-kullu wa kullul kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Wa'idhukum wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi. Wa dhikruhu akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن